aparılmış müasir infrastruktur, vergi və gömrük güzəştləri, habelə dövlət-özəl tərəfdaşlıq mexanizmləri və tərəfdaş ölkələrlə təsis edilmiş birgə investisiya fondları investorlara dayanıqlı layihələrdə inkişaf etmək və bütün regiona texnologiya, kapital və təcrübə gətirən tərəfdaşlıqlar qurmaq üçün geniş imkanlar açır. Şərq-qərb və şimal-cənub dəhlizlərinin kəsişməsində yerləşən Azərbaycan, Asiya ilə Avropa arasında mühim bağlantı həlqəsini və qapıya çevrilmişdir. Orta dəhliz mərkəzi Asiyanın Xəzər dənizi vasitəsilə Cənubi Qafqaz, Türkiyə və Avropa ilə birləşdirir. Trip əlaqəlilik marşrutu kimi də tanınan Zəngəzur dəhlizi Azərbaycanın regional mərkəz rolunu daha da gücləndirəcək və bütün Avrasiya məkanında ticarət, investisiya və sənaye əməkdaşlığı üçün yeni imkanlar yaradacaqdır. Azərbaycan getdikcə daha çox ölkə üçün etibarlı enerji tərəfdaşıdır. Baxışımız enerji təchizatımızdan kənara çıxaraq yaşıl enerji dəhlizlərinin inkişafını da əhatə edir ki, bu da bərpa olan enerjinin regional bazarlara inteqrasiyasına və Azərbaycan, geniş Cənubi Qafqaz, Mərkəzi Asiya və Avropa arasında əlaqəliliyin möhkəmlənməsinə imkan verir. Azərbaycan ənənəvi enerji sektoru ilə yanaşı, emal sənayesi, nəqliyyat və logistika bərpa olan enerji, rəqəmsal texnologiyalar, kənd təsərrüfatı və qida emalı, turizm, infrastruktur və digər yüksək əlavə dəyərli sahələrdə, o cümlədən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə yaranan bərpa və inkişaf imkanları daxil olmaqla bütün imkanlar təklif edir. Qabaqcı texnologiyalar gətirən məhsuldarlığı artıran, ixtisaslı iş yerləri yaradan və regional və qlobal dəyər zəncirlərinə inteqrasiyamızı da gücləndirən layihələrə xüsusi

Hərbi rəsmiləri Məkkə müdafiə sahəsi çərçivəsində Riyad rəhbərliyi ilə görüş keçiriblər. Toplantıda Türkiyə Baş Qərargah rəisi ordu generalı Selcuq Bayraktaroğlu ilə yanaşı Pakistan Baş Qərargah rəisi ordu generalı Seyid Asim Munir və Suudi Ərəbistanın Baş Qərargah rəisi ordu generalı Fəyyad bin Həmid Əl-Rüveyli iştirak ediblər. Xatırladaq ki, üç ölkə sözgedən sazişi avqustun 7-sində Məkkədə imzalayıblar. Razılaşmaya əsasən, tərəflərdən hər hansı birinə qarşı edilən silahlı hücum bütün tərəflərə edilmiş hücum kimi qəbul olunur. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı rəsmi Vaşinqtonun Qətərin vasitəçiliyi ilə çatdırılan planı qəbul edəcəyi təqdirdə Tehran rəhbərliyinin Hörmüz boğazına 7 gün ərzində yenidən aça biləcəyini bildirib. Məsələ ilə bağlı New Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində jurnalistlərə açıqlama verərək ki, ABŞ-ın ilk 4 və ya 5 gün ərzində addım atacağını qeyd edib. Plana əsasən Boğaz 6-cı gün yenidən açılacaq, yekun razılaşmaya isə yönəlmiş danışıqlar 7-ci gün başlayacaq. Ağ Evdən verilən açıqlamada isə ABŞ rəsmilərinin İran məsələsi ilə bağlı vasitəçilərlə müsbət və konstruktiv danışıqlar apardığı bildirilib. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı immiqrasiyalı dron hücumları başlayıb, hücumlar nəticəsində 3 nəfər ölüb, onlar da insan isə yaralanıb. Rusiya tərəfinin məlumatına görə Perim bölgəsində sənaye müəssisəsinə düşən dron bir nəfərin ölümünə səbəb olub. Ulyanovskda isə 8, Voronejdə isə 4 nəfərin xəsarət aldığı bildirilib. Rostov vilayətindəki neft emalı zavoduna da ziyan dəyib. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ümumilikdə 18 bölgə, Qaradəniz və Qırım üzərində Ukraynaya məxsus 592 dronun məhv edildiyini açıqlayıb. Qeyd edək ki, Ukrayna ərazisində ağır zərbələr məruz qalıb Rusiya qüvvələri Kiyev yaxınlığındakı dron istehsal edən zavoda, həmçinin Odessa-dakı logistika mərkəzləri və limanlara zərbələr endirildiyini bildirib. Ukrayna hərbi hava qüvvələri Rusiyanın ölkə istiqamətində buraxdığı 295 pilotsuz uçuş aparatından 267-sinin məhv edildiyini bəyan edib. Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri Oksana Lut Moskvada jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Türkiyə ilə Rusiyanın kənd təsərrüfatı sayəsində bir-birini tamamladığını bildirib. Ölkələrin bir-birinə fərqli məhsul qrupları satdığına diqqət çəkən Lut qeyd edib ki, Rusiya Türkiyəyə əsasən taxıl, yağlı toxum və yağ toxumları həmçinin yağ məhsulları ixrac edir. Türkiyədən isə daha çox meyvə və tərəvəz idxal edirlər. Türkiyə tərəfdaşları Rusiyanın sabit tərəfdaşlar adlandıran nazir deyib ki, ümid edirik ki, mövcud çətin vəziyyət işimizi, ticarətimizi və əlbəttə ki, dostluğumuzu davam etdirməyimizə mane olmayacaq. Qazaxıstanda Xəzər dənizində keçirilən hərbi təlim zamanı hava şəraitinin qəfil pisləşməsi nəticəsində güclü axına düşərək həlak olan hərbçilərin sayı 14-ə çatıb, 3 nəfər isə xilas edilib. Bu barədə Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilib. Məlumatda əsasən axtarış xilas etmə əməliyyatlarının yekunlaşdığı bildirilir. Qeyd edək ki, Manqıştau vilayətində baş verən hadisə ilə bağlı Qazaxıstan Baş Prokurorluğunun apardığı istintaq davam edir. Qazaxıstanda hərbçilərin həlak olması ilə əlaqədar sentyabrın 25-i matəm günü elan edilib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qanunsuz İsrailli yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən şirkətlərə dair məlumat bazasını yeniləyərək 11 ölkədən 214 şirkəti siyahıya daxil edib. BMT-nin İnsan Hüquqları Ofisi ötən ildə siyahıya alınan 61 yeni şirkət əlavə edib. Airbnb, Booking.com, Motorola Solution və TripAdvisor kimi şirkətlər də siyahıdakı mövqeyini qoruyub saxlayıblar. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk hesabata dair açıqlamasında bu sənədin şirkətlərə insan hüquqları sayəsindəki məsuliyyətlərini xatırlatdığını vurğulayıb. İsrail tərəfi isə hesabatı sərt şəkildə tənqid edib. Və sonda, BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə ilin əvvəlindən bəri 55 mindən çox Sudanlı qaçqın Çadın şərq hissəsinə sığınıb. BMT-nin Qaçqınlar üzrə koordinatoru Mamadou Diawane Balde keçən həftə ərzində Adre və Tine sərhəd bölgələrindən gündə 400-dən çox insanın keçdiyini bildirib. O, bu göstəricinin son dövrlərdəki günlük sərhəd keçmə göstəricisindən təxminən 20 dəfə çox olduğunu vurğulayıb.
Qeyd edək ki, müharibənin 2023-cü ilin aprelində başlaması

başlamasından bəri təxminən 11 milyon 13 milyon insanın didərgin düşməsi ilə Sudan böhranı dünyanın ən böyük kütləvi məcburi köçkünlük böhranı olaraq qalmaqdadır. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqidə araya keçirdirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcək. İndi isə Emrahın ifasında Unutamadan musiqisini dinləyirik. Hələlik.

0: Hürmetli dinleyiciler, bəzi həyatlar vardır ki, yalnız bir insanın ömrünü deyil, bir əsrin ruhunu anladır. Bəzi qələmlər isə kağıza deyil, tarixin yaddaşına yazılır. Hüseyin Cavidin həyatı da məhz belə bir hekayədir. Naxçıvanın qədim küçələrində başlayan İstanbulun ədəbiyyat mühitindən keçərək Bakıda yetkinləşən və axırda Sibirin soyuqlarına uzanan bu yürüyüş yalnız bir şairin deyil, azadlığa, insan ləyaqətinə və həqiqətə inanan bir ziyalının mübarizəsidir. Cavid üçün şeir yalnız gözəl söz demək deyil, qaranlıq zamanlarda insanın vicdanına səslənmək idi. Bu səbəbdən onun qələmi yaşadığı dövrün hüdudlarını aşaraq, ölümündən sonra da yaşamaqda davam etdi. Müzik 1882-ci ildə Naxçıvanda dünyaya gələn Hüseyn Abdullah oğlu Rəssadə, ədəbiyyat aləminin tanıyacağı adı ilə Hüseyn Cavid hələ uşaqlıq illərində sözün və düşüncənin dünyası ilə tanış oldu. Naxçıvanda başlayan təhsil həyatı Təbriz və İstanbula gedib çıxdı. 1909-cu ildə İstanbul Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsini bitirən Cavid, klasik şərq ədəbiyyatının irsi ilə müasir düşüncəni bir araya gətirdi. Naxçıvan, Gəncə, Tiflis və Bakıda müəllimlik edərək cəmiyyətin dəyişən üzünü yaxından tanıdı. Ənənə ilə müasirləşmə arasındakı gərginlik onun düşüncə dünyasının əsas məsələlərindən birinə çevrildi. Hüseyn Cavidin romantizmi yalnız bir sənət anlayışı deyil, insanın ruhuna və həqiqətə çatmaq səyi idi. İnsan, tali, sevgi, xeyir, şər, vicdan və azadlıq kimi bəşəri məsələləri əsərlərinin mərkəzinə qoydu. Bu səbəbdən əsərləri yalnız öz dövrünün Azərbaycanına deyil, bəşəriyyətin heç vaxt köhnəlməyən suallarını da şərh etdi. Bu əsərlərin ən qüdrətlilərindən biri İblisdir. Cavid burada şərin yalnız nağıllardakı bir şey olmadığını, müharibələrdə, hakimiyyət mübarizələrində, etirazlarda və susturulan vicdanlarda yenidən doğulduğunu ifadə edir. Şəri kim yaradır sualını verərkən, insanın öz daxilindəki qaranlıqla qarşı-qarşıya gəlməsini istəyir. Peyğəmbər, Topal Teymur, Seyavuş və Xeyyam kim əsərlərində də keçmişin qəhrəmanlar vasitəsilə öz dövrünün ədalət, güc və azadlıq problemlərini sorğuladı. Onun üçün sənətin vəzifəsi alqışlamaq deyil, düşündürmək idi. Lakin bəzi dövrlərdə düşündürmək belə təhlükəli idi. 1937-ci ildə millətçilik və əks inqilabi fəaliyyətlərlə təqsirləndirilərək həbs olunan Cavid, 1939-cu ildə antisovet təbliğatı ittihamı ilə 8 il azadlıqdan məhrum edilərək Sibirə göndərildi. Bir vaxtlar İstanbulda ədəbiyyatın böyük simaları ilə bir yerdə olan Bakıda əsərləri səhnələşdirilən şair artıq bir məhkum idi. Lakin onun bədənini sürgünə göndərmək, düşüncəsini sürgün etmək qədər asan deyildi. 5 dekabr 1941-ci ildə Sibirdə həyatını itirdi. Sibir onun bədənini aldı, lakin sözünü ala bilmədi. İllər ötdü və bir gün illərlə uzaqlarda qalan bir şairin yolu yenidən məmləkətinə üz tutdu. 1982-ci ildə anadan olmasının 100-cü il dönümü münasibəti ilə Hüseyn Cavidin cənazəsinin qalıqları Sibirdən Azərbaycana gətirildi və noyabrın 3-də doğulduğu Naxçıvanda uşaqlığında sevdiyi tut ağacının yerləşdiyi ata ocağının yaxınlığında yenidən dəfn olundu. Ardınca burada onun adına bir məqbərə ucaldıldı. Bu yalnız bir cənazənin qayıtışı deyildi, yaddaşın bir millətin öz sənətkarına yenidən qovuşması idi. Cavid hazırda Azərbaycanın ədəbiyyatında, teatrında və mədəni yaddaşında yaşamaqda davam edir. Onu Türk dünyası üçün mühüm edən isə əsərlərinin sərhədləri aşan ruhudur. Şeirlerinde Azerbaycan'dan Türk dünyasına, İslam ve İran coğrafyasına uzanan medeni izler var. Cavit üçün vətən yalnız bir coğrafya değil, dil, xatirə, uşaqlıq ve insanın ruhu ile kurduğu bağ idi. Sibir'e sürgün edildikdə bedeni vətəninden uzaqlaşdırdılar, lakin yaddaşını ve sözünü alabilmediler. Çünkü bir şairin kitabını elinden alabilirsiniz, ama zihnindeki cümleni ve halkın yaddaşına həkk olunmuş sözü silebilmezsiniz. İllər sonra Naxçıvana qayıdan cənazəsi susturulmağa çalışan bir səsin yenidən öz torpağında əks səda verməsi idi. Onun hikayesi qələmin zindana, şeirin tikanlı məftillərə və düşüncənin sürgünə sığmadığının hikayesidir. Hazırda Hüseyin Cavidin səsi hələ də bizə eyni həqiqəti xatırladır. İnsan sözünü itirmədiyi müddətdə məğlub olmuş sayılmaz. Dəyərli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının medeniyet hazineleri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri proqramının yeni buraxılışı ilə efirdəyik. Bugünkü buraxılışımızda 7 gözəl insan və Məhməd Akif İnan haqqında bəhs edəcəyik. Mövzu ilə bağlı beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duacipəyin qələmə aldığı məqaləsini təqdim edirik. Məhməd Akif İnan Türkiyə ədəbiyyatında təkcə şeirləylə deyil, yetişməsinə tövbə verdiyi ədəbi mühitlə də xatırlanmalı olan şəxsiyyətlərdəndir. 7 gözəl insan arasında yer alan bu müstəsna sima Türkiyə milli mədəniyyətinə xüsusi tövbələr verib. Şairlik, yazçılıq və müəllimlik onun həyatında bir-birinə tamamlayan fəaliyyətlər sahələri idi. Onun əsərlərinə nəzər saldıqda Türk dilinin zənginliyinə arxalanan və xalqının mədəniyyət irsi qarşısında məsuliyyət hiss edən bir ziyalı ilə qarşılaşaraq. 1940-cı il iyulun 12-sində Urfada anadan olan Məhməd Akif İnan ilk təhsil illərini bu şəhərin mədəni mühitində keçirdi. Orta təhsilini Maraşda başa vurdu. 1972-ci ildə Ankara Universitetinin Dil və Tarix Coğrafiya Fakültəsinin Türk Dili və Ədəbiyyat ixtisası üzrə bakalavr məzunadını qazandı. Urfanın ənəvi şeir zövqündən Maraşın canlı ədəbiyyat mühitinə, daha sonra Ankaranın təfəkkür həyatına uzanan yolu onun sənətinin inkişafı üçün əlverişli fürsət yaratdı. Maraş illərində Cahid Zərifoğlu, Ərdəm Bəyazıd, Rasim Özdənörən və Əliəddin Özdənörən ilə qurduğu dostluqlar ədəbiyyat tariximiz baxımından xüsusi dəyər daşıyır. Nuri Pakdilin də təsirli olduğu bu mühit, mütaliə və yazmağın ortaq bir həyəcana çevrildiyi görüş məkanıydı. Necib Fazıl Qısakürək və Sezai Karakoçun düşüncələri də Məhməd Akif İnanın fikri və ədəbi inkişafında dərin izlər qoydu. Bugün 7 gözəl insan dedikdə xatırladığımız dostluq mühiti Məhməd Akif İnanın həyatını dərk etməyin əsas yollarından biridir. Bu şəxsiyyətlərin hər biri öz üslubunu formalaşdırarkən, eyni zamanda bir-birinin yazarlıq yoluna yollaşlıq etdi. Məncə bu birliyin gənclərə verdiyi qiymətli dərs təfəkkür və sənətin dostluq sayəsində inkişaf edə biləcəkdi. Məhməd Akif İnanı bu birliyin daxilində xatırlamaq, Türkiyə ədəbiyyatına xidmət edən bir nəslin ortaq zəhmətini yad etməkdir. Məhməd Akif İnan 1969-cu ildə Nuri Pakdil, Rasim Özdənörən və Ərdəm Bəyazıd ilə birgə Ədəbiyyat jurnalının əsasını qoydu. 1976-cı ildə isə Mavera jurnalının təsisçiləri arasında yer aldı. Şeir, hekayə və publistik yazılara yer verən bu jurnallar yeni qələm sahiblərinin oxucusu ilə görüşməsinə şərait yaratdı. Onun Türkiyə ədəbiyyatına tövbəsini qiymətləndirərkən, əsərləri ilə yanaşı bu nəşriyyat zəhmətini də nəzər almalıyıq. Çünki ədəbi mühitin davamlılığı yazmaqla yanaşı həm də nəşr etməklə mümkündür. 1974-cü ildə işıq üzü görən Hicret və 1991-ci ildə oxuculara çatdırılan Tənha Sözlər əsəri onun şeir dünyasının əsas kitablarıdır. Məhməd Akif İnan divan və aşıq şeirindən gələn zənginliyi müasir poeziyanın ifadə imkanları ilə qiymətləndirdi. Heca vəznindən və beyt quruluşundan bəhrələndi. Ənənəvi şeirin səsini öz həssaslığı çərçivəsində yenidən formalaşdırdı. Məhəbbət, həsrət və insanın daxili dünyası onun şeirlərində inanc və təzəffüf ilə dərinləşdi. Bu seçim Türkiyə şeirinin keçmişi ilə qurduğu əlaqənin əhəmiyyətini göstərir. Məhməd Akif İnanın fikrincə, klassik ədəbiyyatdan bəhrələnmək həmin ədəbiyyatın yarandığı sivilizasiya dünyasını dərk etməyə tələb edirdi. Onun şeirinə bu prizmadan baxdıqda, forma ilə məzmunun birlikdə ələ alındığını görürük. Türkçənin əsrlər boyu qazandığı ahəng, müasir insanın hisslərini ifadə edə biləcək bir imkandır. Məhməd Akif İnanın ədəbi dəyərini müəyyən edən xüsusiyyətlərdən biri də bu imkanı öz şeirində ardıcıl olaraq axtarmasıdır. Ədəbiyyat və mədəniyyət üzərinə ilə Din və Uyğarlıq adlı esse kitabları onun düşüncə dünyasını tanımaq istəyənlər üçün mühim mənbədir. İslam sivilizasiyasını mərkəzə alan yanaşmasında ədəbiyyat cəmiyyətin inancları və tarixi təcrübəsi ilə sıx əlaqədədir. Mədəni özgəçləşməyə qarşı etirazları da bu anlayışdan irəli gəlir. O, öz köklərini tanıyan bir ziyalının yaşadığı dövr haqqında daha sağlam mühakimələr apara biləcəyinə inanırdı.
Bugün mədəniyyət həyatımızda özünə məxsusluq axtarışından bəhs edərkən, Mehmet Akif İnan'ın açdığı müzakirələrə müraciət etməliyik. Bir xalqın ədəbiyyatını güclü edən amil onun öz dilində düşünə bilməsi və dünya qarşısında sözünün olmasıdır. Klassik poeziyamızı öyrənmək gənc yazıçıların ifadə bacarıqlarını genişləndirə bilər. Mehmet Akif İnan'ın əsərləri

bu baxımdan öyrədici bir mütaliə təqdim edir. Onun sorağına düşdüyü səs oxuyucuya həm keçmişin izlərini, həm də dövrünün mənəvi axtarışlarını hiss etdirir. Mədəniyyətimizi öyrənmək belə zəhmət tələb edən tanıma və yaratmaq prosesi ilə məna qazanır. 1964-1969-cu illər arasında Türk Ocaqları Baş İdarəsində müdir vəzifəsində işləməsi və Türk Yurdu jurnalında məqalələrinin dərc olunması onun həyatının diqqətli xatırlanmalı məqamlarındandır. Bu vəzifələr milli mədəniyyət dairələri ilə qurduğu praktiki əlaqələri göstərir. Mehmet Akif İnanın irsini dəyərli edən cəhətlərdən biri də xalqımızın dilini və mədəni mirasına verdiyi əməkdir. Onun əsərlərini oxumaq bu zənginliyin fərqli ədəbi səslərini tanımağımıza kömək edir. Mehmet Akif İnanın geniş kütlələrin yaddaşında iz qoymasına təmin edən əsərlərdən biri də Məscid-i Əqsa şeiridir. Məscid-i Əqsanı gördüm yuxumda, bir uşaq kimi idi. Ağlayırdı misraları, Qüdsün çəkdiyi ağrıları insanın qəlbinə çatdıran güclü ifadə təsirinə malikdir. Onun Qüds şairi kimi tanınması bu əsərlərlə bağlıdır. Ağlayan uşaq obrazı oxucunu bir şəhərin məruz qaldığı haqsızlığı hiss etməyə çağırır. Uzaq görünən bir coğrafiyanı vicdanən yaxınlaşdırır. Bu şeirdəki əsaslığı xalqımızın tarix boyu daşıdığı ədalət və məzluma arxa durma məsuliyyəti ilə birlikdə qiymətləndirə bilərik.

Anada. Şeirin təsiri də acını insani bir yaxınlıqla duyurmasından gəlir. Beləliklə, ədəbiyyatın ictimai vicdanının canlı qalmasına necə töhfə verə bildiyini görürük. Onun müəllimlik fəaliyyəti də həyatında mühim yer tutur. O, Uşaq Şəhəri İmam Hatib Liseyi, Qazi Təhsil İnstitutu və Ankara Təbiət Elmləri Liseyində də işləyib. Bundan əlavə 1992-ci ildə Eğitim Bir Sən, 1995-ci ildə isə Memur Sən sindikatlarının qurulmasına rəhbərliyə edərək onların sədirliyi vəzifəsini öhdəsinə götürüb. Təhsil və dövlət qulluqçularının problemləri ilə maraqlanmasının həyatı ilə düşüncələr arasındakı əlaqəni göstərən bir seçim kimi qiymətləndirə bilərik. Çünki o, yazılarındakı məsuliyyət anlayışını ictimai fəaliyyətinə daşıyırdı. (Gülüyor) 1995-ci ildə Aşqabadda keçirilən Türkçənin Beynəlxalq Şeir Festivalında Məhdumqulu şeir mükafatına layiq görülməsi Türk dünyası baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu mükafat onun sənətinin Türkiyədən kənardakı Türk dili və mədəniyyəti mühitində də əks-səda yaratdığını göstərir. Ortaq dilimizin şairlər vasitəsilə qurduğu yaxınlığı düşünərkən, Mehmet Akif İnanlının adını bu yönü ilə də yad etməliyik. 2000-ci il yanvarın 6-sında Urfa'da vəfat edən Mehmet Akif İnanı yad etməyin ən səmərəli yolu onun kitablarını yeni oxucularla qovuşdurmaqdır. Məktəblərimizdə şeirlərinin oxunması, kitabxanalarımızda esselərinin müzakirə edilməsi onun qoyub getdiyi irsi yaşadacaq. 7 gözəl insanın bu qiymətli siması Türkiyə ədəbiyyatının ənənədən bəhrələnərək inkişaf edə biləcəyini əsərləri ilə sübut etdi. Onun türk dilinə, milli mədəniyyətə və insan layiqətinə verdiyi əməyi rəhmət və minnətdarlıqla yad edirik.

Salam əziz dinləyicilər. Xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışda Türk ədəbiyyatının ən böyük ustadı, klassik poeziyamızın əvəzolunmaz simalarından biri olan Yahya Kəmal Bəyatlının doğulduğu və gənclik illərini keçirdiyi, həmçinin şeirlərinə ilham qaynağı olmuş qədim Balkan şəhəri Üsküb'ə səyahət edəcəyik. Gəlin əvvəlcə dahi şairin İtirilmiş Şəhər adlı şeirindəki bu misraları birlikdə xatırlayaq. Üsküb ki, yıldırım bəyazın xan diyarıdır. Evladı Fatihana onun yadigarıdır. Firuzə günbəzlərlə bizim şəhərimizdir o. Yalnız bizimdir, çöhrə və ruhuyla bizdir o. Bugünkü Şimali Makedoniyanın paytaxtı olan Vardar çayının iki sahilinə yayılmış Üsküb, diğer adı ilə Skopje, 5 əsrdən artıq bir müddətdir ki, Osmanlı İmperiyasının hakimiyyəti altında olmuşdu. 1392-ci ildə Osmanlı torpaqlarına qatılan bu şəhər yalnız inzibati bir mərkəz deyil, memarlıqdan ədəbiyyata, dini həyatdan gündəlik yaşayışa qədər bir çox sahədə Türk mədəniyyətinin ən canlı təcəssümlərindən birinə çevrilmişdi. Üsküb şəhəri 1-ci Kosova döyüşündən dərhal sonra Yıldırım Beyazid'in 1389-1402-ci illər arası hakimiyyəti dövründə Osmanlı İmperiyasına daxil edilmişdi. Bu mühim fəth Saruxan türkmənlərindən olan və hərbi bacarığı ilə seçilən Paşa İgid bəy tərəfindən həyata keçirilmişdi. Osmanlı arxivlərində bu fəthin dəqiq tarixi qeyd olunmasa da, 13-cü əsrdə inşa edilmiş və Üsküb'ə yaxın Vodna kəndinin yuxarı hissəsində yerləşən Müqəddəs Teodor Manastırında qorunan bir

0: Ayin kitabında Fəthin 1392-ci il yanvarın 6-sında baş verdiyi yazılmışdı. Şəhərin Osmanlı hakimiyyətinə keçməsi ilə Üsküp imperiyanın Balkanlara açılan əsas qapısı statusu qazandı və strateji mövqeyə sayəsində qısa zamanda sürətlə inkişaf yolunu keçdi. 15-ci əsrdən etibarən isə şəhər Osmanlı şəhzadələrinin idarəçilik təcrübəsi qazandığı məkan kimi Şəhzadələr şəhəri adı ilə tanınmağa başladı. İdarəetmə baxımından da Üsküp Osmanlı dövründə böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Rumeli Bəylər Bey vilayətinin aparıcı şəhərlərindən biri olan Üsküpdə 1519-cu ilə aid təhrir dəftərlərinə əsasən təqribən 2000-ə yaxın ev mövcud idi və bu əhalinin əksəriyyəti müsəlman türklər təşkil edirdi. 16-cı əsrdə isə Anadolu bölgəsindən köç edən türk ailələrinin yerləşməsi ilə şəhərin əhalisi daha da artdı və Üsküp memarlıq, mədəniyyət və sosial strukturu ilə tipik Osmanlı türk şəhərinə çevrildi. Üsküp'ün siluetini əsrlərlə müəyyənləşdirən Osmanlı memarlıq abidələri bu şəhərin mədəni kimliyinin ən parlaq izlərini daşımaqdadır. Bu möhtəşəm tikillərdən birincisi 1469-cu ildə Sultan II. Mehmedin dövründə inşa olunan Taş Körpüdür. Diğer adı ilə Fatih Körpüsü olaraq da tanınan bu abidə 214 metr uzunluğunda və 12 kəmərdən ibarət olub. Körpü Vardar çayı üzərində salınmış və bu gün də Üsküp'ün əsas simvollarından biri olaraq qalır. Şəhərin Osmanlı memarlıq irsində ən diqqətə layiq nümunələri isə şübhəsiz ki, məscidləridir. Bu baxımdan ilk sırada Mustafa Paşa məscidi gəlir. 1492-ci ildə inşa edilən bu məscid erkən Osmanlı klasik memarlığının incə çizgilərini daşıyır və günümüzdə də ibadət üçün istifadə olunur. Məscidin həyətindəki şadırvan və ətrafındakı türbə kompleksi həmin dövrün sosial strukturunu əks etdirir. Sultan Murad məscidi isə Üsküp'ün ən böyük və əzəmətli məscidlərindən biridir. İkinci Murad dövründə tikilən bu abidə şəhərdəki ən qədim Osmanlı məscidlərindən biri hesab olunur. Mərkəzi günbəz və yan günbəzlərlə əhatələnmiş klassik Osmanlı memarlığının nadir tapıntısıdır. Minarəsi isə şəhərin siluetini tamamlayan əsas elementlərdən biridir. 1475-ci ildə İshak bəyin oğlu İsa bəy tərəfindən inşa etdirilən İsa bəy məscidi də şəhərin görkəmli dini abidələrindən biri sayılır. Məsciddən qısa bir məsafədə yerləşən və 1504-cü ildə inşa edilən Yahya Paşa məscidi isə adını onun banisindən alır. Bu məscidin interyeri sanki bir sənət qalereyasını xatırladır. Divarlardakı naxışlar, kaliqrafik yazılar və incə sənətkarlıq nümunələri insanı valeh edir. Hər bir detalda dərin bir estetik zövq və mənəvi zənginlik hiss olunur. Əziz dinləyicilər, Üsküplə bağlı söhbətinizə növbəti buraxılışda qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Hələlik.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, Seda Sayının ifasında Susmayın Dağlar musiqisini dinlədik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalını təqdim edək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan ABŞ-da nəşr olunan Newsweek jurnalına müsahibə verərək bildirib ki, 10 illiklər boyu insanları qətl edən, resursları məhv edən Türkiyənin və bölgənin inkişafına mane olan terror məsələsini gündəmdən bir dəfəlik çıxarmaq istədiklərini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Cənubi Qafqazda bərqərar olmaqda olan sülh regional əməkdaşlıq ticarət və investisiyalar üçün yeni imkanlar yaradır. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı rəsmi Vaşinqtonun Qətərin vasitəçiliyi ilə çatdırılan planı qəbul edəcəyi təqdirdə Tehran rəhbərliyinin Hörmüz boğazını yenidən 7 gün ərzində yenidən aça biləcəyini bildirib. Rusiya və Ukrayna arasında qarşılıqlı immiqrasiyalı dron hücumları yaşanıb, hücumlar nəticəsində azı 3 nəfər ölüb, onlarla insan isə yaralanıb. Rusiyanın kənd təsərrüfatı naziri Oksana Lut Moskvada jurnalistlərə verdiyi açıqlamada Türkiyə ilə Rusiyanın kənd təsərrüfatı sayəsində bir-birini tamamladığını bildirib. Qazaxıstanda Xəzər dənizində keçirilən hərbi təlim zamanı hava şəraitinin qəfil pisləşməsi nəticəsində güclü axına düşərək həlak olan hərbiçilərin sayı 14-ə çatıb, 3 nəfər isə xilas edilib. Və sonda BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə ilin əvvəlindən bəri 55 mindən çox Sudanlı qaçqın Çadın şərqi hissəsinə sığınıb. Qeyd edək ki, müharibənin 2023-cü ilin aprelinə başlamasından bəri təxminən 11 milyon insan didərgin düşüb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Rəcəb Özdənbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 27-sinə olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımda. Verilişimiz Türkcadın 12092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 26 sentyabr Türk Dili Günü münasibətilə təbrik mesajı yayımlayıb. Türk dilinin xalq üçün sadəcə bir ünsiyyət vasitəsi olmadığını bildirən ölkə başçısı Erdoğan, dilin eyni zamanda tarixin, mədəniyyətin və ortaq yaddaşın daşıyıcısı olduğuna diqqət çəkib. Türk dilinin minillik köklü, zəngin keçmişə sahib olduğunu vurğulayan Prezident Erdoğan müraciətində deyib. Türk dilimiz xalqımız üçün təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, o tariximizin, mədəniyyətimizin və ortaq yaddaşımızın daşıyıcısıdır. Ana dilimizin olan türk dili, minillik köklü keçmişimizdən süzülüb gəlir.

Cihad Expo Beynəlxalq Ticarət Sərgisi və 29-cu Beynəlxalq Biznes Forumunun bağlanış mərasimində iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı müharibə cinayətkarlarının yerinin BMT kürsüsü deyil, törətdikləri cinayətlərin tökdükləri qanın hesabını verəcəkləri məhkəmə zalları olduğunu bəyan edib. Prezident Ərdoğan deyib, soyqırım törədənlər ədalət və tarix qarşısında cavab verməsələr, eyni vəhşilik yenidən təkrarlanacaq. Türkiyənin Fələstin xalqına dəstəyini növbəti dəfə bəyan edən dövlət başçısı Ərdoğan, Fələstin xalqı tək və kimsəsiz deyildir sözlərini əlavə edib. Türkiyə prezidenti

Günü münasebetiyle tebrik mesajı yayımlayıp, Burhanettin Duran mesajında Türk dilinin bir xalqın keçmişiyle geleceği arasında qurduğu en möhkəm körpü olduğunu vurguluyor. Bir milletin keçmişten geleceğe qurduğu en güclü körpü öz dilidir. Türk dili Orxan Yenisey abidelerinden Yunus Emre'ye, Dede Qorqud'da müasir dövrümüzün gələminə qədər uzanan büyük bir medeniyet irsini özünde taşıyır. Biz sevincimizi, kədərimizi, nəğmələrimizi və hekayələrimizi əsrlər boyu eyni dilin içində yaşatdıq. Bugün üzərimizə düşən vəzifə ana dilimizin zənginliyini qorumaqdır. Eyni zamanda onu doğru, gözəl və güclü şəkildə gələcək nəsillərə ötürməkdir. 26 sentyabr Türk dili günümüz mübarək olsun deyə Burhanettin Duran mesajında bildirib. Türkiye Respublikası Energetika ve Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata əsasən Türkiye'nin bərpa olunan enerji mənbələrinin ümumi payı 72,1% təşkil edir. Bu barədə Türkiye'nin Energetika ve Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar Next Social hesabındaki paylaşımında bildirib. O, Türkiye'nin enerji infrastrukturlarını möhkəmləndirməyə devam etdiklerini vurğuluyor. Türkiye'nin bərpa olan enerji mənbələrinin avqust ayının sonuna olan məlumata görə 126.944 megavata çatdığını qeyd edən Bayraktar deyib. Bu gücün 62,9%-ni bərpa olan mənbələr təşkil edir. Günəş və külək enerjisində isə ümumilikdə 43.348 megavat elektrik istehsal edilib. Günəş enerjisinin qoyuluş gücümüzdəki payı 22%-ə yüksəlib. Təmiz, yerli və bərpa olan mənbələrimizin payını hər keçən gün daha da artıracaq. Başda günəş və külək olmaqla bərpa olan enerji investisiyalarımızı sürətləndirəcək. Beləliklə, həm enerji təchizat təhlükəsizliyimizi möhkəmləndirəcək, həm də 2053-cü il sıfır emisiya hədəfimizə əmin addımlar ilerləyəcək. COP31 prosesində də Türkiyənin bu sahədəki baxışını və konseptual hədəflərini güclü şəkildə nümayiş etdirəcək. Energetika sayəsində tam müstəqil Türkiyə üçün çalışmağa davam edəcək. Rusiyanın Xarici Naziri Sergey Lavrov New York'da BMT Baş Assambleyasına çıxışı zamanı Avropa ölkələrini günahlandırıb. O, Avropa dövlətlərinin Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqları ehtimalını pozmaq üçün əlindən gəlin etdiklərini bildirib. Qərbin Ukraynaya intensiv silah göndərdiyini qeyd edən Lavrov, rəsmi Kiyevin pilotsuz uçuş aparatları və raketlərlə mülki əhalini eləcə də mülki infrastrukturu hədəf almasına kömək edildiyini iddia edib. Lavrov çıxışında deyib ki, Qərb dövlətlərə Rusiyaya strateji məğlubiyyət yaşatmaq niyyətindədir. Lakin bu cəhdlər, müharibəni alovlandırmağa çalışanları strateji çıxılmaz vəziyyətə salacaq. Xarici İşlər Naziri şəraitdən asılı olmayaraq Moskva hakimiyyətinin Ukraynadakı hərbi hədəflərinə çatacağını vurğulayıb. Kubanın Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez ölkəsinin ABŞ üçün təhlükə yaratmadığını bildirib. O, Washington rəhbərliyi ilə suveren bərabərlik və beynəlxalq hüquqa hörmət prinsipləri əsasında dialoqa hazır olduqlarını vurğulayıb. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasına çıxış edən Rodriguez, rəsmi Havananın ikitərəfli münaqişələri daxili işlərə müdaxilə olunmadan və ön şərt qoyulmadan həll etmək istədiyini diqqətə çatdırıb. Kuba ABŞ üçün təhlükə deyil, təhlükə olan mühasirənin özü, deyən Rodriguez, digər bütün ölkələrlə olduğu kimi ABŞ ilə də ticarət, iqtisadiyyat və əməkdaşlıq əlaqələrini inkişaf etdirməyə hazır olduqlarını ifadə edib. Nazir həmçinin ABŞ-ın tətbiq etdiyi iqtisadi sanksiyaları kollektiv cəzalandırma kimi qiymətləndirib. O, bu addımın Kuba xalqına məqsədli şəkildə əziyyət vermək niyyətə daşıdığını qeyd edib. Kongo Demokratik Respublikasının cənub-qərbində sentyabrın 25-nə baş verən təyyarə qəzasında aralarında 2 ordu generalı və 1 körpənin də olduğu 17 nəfər həlak olub. Bu barədə Kvango əyalətinin mərkəzi İkinci şəhərinin qubernator müavini Remi Saki açıqlama verib. Remi Saki Trasev şirkətinə məxsus kiçik təyyarənin saat 13:50 radələrində Kinshasa'ya getmək üçün Kigvet havalimanından havalandığını qeyd edib. Təyyarə təxminən 15 dəqiqə sonra təcili qəza iniş edərək alovlanıb. Qəzada həlak olanların ikisinin Kongo Ali Hərbi Məhkəməsinin birinci sədri General Leytinant Yosef Mutombo və ordunun baş prokuroru General Leytinant Lucien René Lukiliya olduğu açıqlanıb. Kongo Prezident Administrasiyası tərəfindən X sosial şəbəkəsində edilən açıqlamada ölkə başçısı Felix
çiçek.

İdinin qəza şəraitini və səbəbini müəyyən etmək üçün hər tərəfli tədqiqat başlanılması barədə tapışırıq bildirilib. İrlandiyadakı müxalifət partiyaları İsrail ilə keçiriləcək UEFA Millətlər Liqası maçının ləğv edilməsi üçün hökumətə müraciət ediblər. Onlar qəzada törədilən soyqırım və futbolçular və texniki heyət üzərindəki təzyiqlərə əsas gətirərək bu qarşılaşmanın ləğv olunması üçün müdaxilə edilməsini tələb ediblər. Macaristanda keçirilməsi planlaşdırılan qarşılaşmadan əvvəl İrlandiya Futbol Assosiasiyasının mətbuat konfransı təxirə salınıb. Bunun ardınca Leyboristlər Partiyasının deputatı Ciarán Ahern və Sosial Demokratlar Partiyasının deputatı Daniel Ennis bəyanatla çıxış ediblər. Qeyd edək ki, futbolcu İrlandiya milli komandasının qapıçısı Gavin Bazunun İsrail ilə keçiriləcək oyunda iştirak etmək istəmədiyini bildirib. Lakin oyunçular arasında keçirilən səsvermədə çoxluğun meydançaya çıxmaq lehinə rəy bildirdiyi ilə iddia edilir. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqilər araya keçirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın hələlik. Dinləyicilər, bugün 27 sentyabr anım günüdür. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri beynəlxalq hüquq normlarını yenidən kobud surətdə pozaraq müxtəlif növ silahlardan, o cümlədən ağır artilleriyalardan istifadə etməklə bir neçə istiqamətdən Azərbaycan Respublikasının yaşayış məntəqələrini və hərbi mövqelərini atəşə tutmaqla törətdiklər növbəti hərbi təxribat nəticəsində mülki şəxslər və hərbçilər arasında ölən və yaralanlar olduğu, Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə qarşı real və potensial hərbi təhdidlərin qarşısının alınması və zərərsizləşdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələr tərəfindən əks hücum əməliyyatlarına başlanmışdı. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 27 sentyabr 2020-ci il tarixli fərmanı ilə 2020-ci il 28 sentyabr saat 00-dan Azərbaycan Respublikasının bütün ərazisində hərbi vəziyyət elan edilmiş, 20 sentyabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan olunmuş, hərbi əməliyyatlara hazırlıq və onların keçirilməsinə dair qərarlar qəbul edilmişdir. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini Azərbaycan xalqının tarixində, mədəniyyətində və qəlbində xüsusi yer olan Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərini, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Bartaz qəsəbələrini, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini və bir çox kəndlərini, Tərtər rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla, ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühim strateji yüksəklikləri işğaldan azad etmişdir. Ermənistan 30 ilə yaxın müddətdə işğalda saxladığı Azərbaycan torpaqlarının geniş miqyasını, hətta hərbi təyinatı olmayan torpaqları da minalamışdır. 10 noyabr 2020-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında üçtərəfli bəyanata razılığın əldə olunmasına baxmayaraq, Ermənistan hələ də minalanmış xəritə və sxemləri təhvil verməkdən imtina edir. Bununla da 1949-cu il tarixli Cenevre konvensiyalarının tələblərini, Avropa Komissiyasının 2-ci və 8-ci maddələri, 1 salı protokolun 1-ci maddəsi və 4 salı protokolun 2 və 3-cü maddələrində müəyyən edilmiş təminatlara daxil olmaqla beynəlxalq humanitar hüququn əsas norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozur. Minalı bölgələr insanların həyatı üçün təhlükə yaratmaqla yanaşı, torpaqlardan səmərəli istifadə işinə də mane olur. Xeyli müddətdir əraziləri minalardan təmizlənməsinə baxmayaraq, mütəmadi olaraq baş verən mina partlamaları nəticəsində mülki vətəndaşların xəsarət almaları və həlak olma faktları artır. 10 noyabr 2020-ci il tarixində hazır ki, vaxtadək işğaldan azad edilmiş ərazilərdə minaya düşənlərin nəticəsində 23 mülki şəxs həlak olmuş, 36 mülki şəxs isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti buraxılışımızın bugünkü hissəsində Qırğız Milli Dram Teatrının yaranmasından bəhs edəcəyik. Bir əsrlik tarixə malik olan bu teatrın kiçik bir studiyadan necə böyük bir dövlət səhnəsinə çevrildiyini diqqətinizə çatdıracağıq. Eyni zamanda teatrın bugünədək keçdiyi inkişaf tarixindən söhbət açacağıq.

Macaristan'da ilk milli dram tiyatrının yaratılması hakkında karar 1926. il oktyabrın 11'inde verilib. Qırğızstan Vilayet Komitəsinin təbliğat şöbəsi yeni aktyorlar yetiştirmek için Milli Teatr Studiyasının yaradılmasına karar verir. Bu karara esasen 1926. il noyabrın 2-sində teatr rəsmi olarak studiya formasında fəaliyyətə başlayır. Yeri gəlmişkən qeyd etməliyik ki, Qırğızstanda 2 noyabr tarixi teatrın yaranma günü və mədəniyyət günü kimi qeyd olunur. Studiyanın yaradılması təşəbbüsü həmin vaxt Daşkənddə çalışan rejissör, müğənni və aktyor Nikolay Yelenina məxsusdur. O öz komandası ilə Qırğızstana gələrək istedadlı gənclərin axtarışına başlayır. Elan edilən müsabiqədə 70-ə yaxın gənc oğlan və qız iştirak edir. Onların arasından 20 nəfər seçilir. Teatrın ilk heyətinə Amankul Kutukbayev və Anvar Kutukbayeva kimi sənətkarlar qoşulur. Studiyanın fəaliyyətə başladığı ilk illərdə müəllimlərin yazdığı kiçik piyeslər qırğız dilinə tərcümə olunaraq tələbələr tərəfindən səhnələşdirilir. Lakin Qırğız dramaturgiyasının təməlini qoyan ilk milli teatr əsəri gənc yazıcı Molduqayzi Totokbayevin Qayğılı Kakey dramıdır. Bu əsər ilk dəfə 1927-ci ildə nümayiş etdirilir. Tarixi mənbələrdə bu tamaşada kimin hansı rolu oynadığı dəqiq qeyd olunmur. ...1926-1929-cu illərdə fəaliyyət göstərən teatr studiyası tamaşaçılara 15-ə yaxın səhnə əsəri təqdim edib. Teatr 1930-cu ildə rəsmi olaraq dövlət teatrı statusunu alır. Elə həmin il baş rejissör Amankul Kutukbayev Kasımalı John Toshev'in Alın və Maria dramını səhnələşdirir və Qırğızstanın ilk teatr rejissoru kimi tarixə düşür. Sonraki illərdə teatrın adı və quruluşu bir neçə dəfə dəyişdirilir. Teatr 1935-ci ildə Qırğızstan Dövlət Musiqili Dram Teatrı adlandırılır. Bir il sonra 1936-cı ildə onun nəzdində Gənc Tamaşaçılar Teatrı yaradılır. 1941-ci il avqustun 20-sində isə qəbul edilən qərarla qurum 2 müstəqil teatra, Dövlət Opera və Balet Teatrı ilə Qırğızstan Dövlət Dram Teatrına bölünür. 1971-ci ildə teatra akademik statusu verilir. 1997-ci il dekabrın 10-unda isə sənət ocağına ilk peşəkar qırğız dramaturgu Toktobolot Abdumomunovun adı verilir. 2000-ci il sentyabrın 14-ündə isə prezidentin fərmanı ilə teatra milli status verilir. Eləliklə sənət ocağı bugünkü rəsmi Toktobolot Abdumomunovun adına Qırğız Milli Akademik Dram Teatrı adına qovuşur. Teatrın indiki binası 1970-ci ildə istifadəyə verilib. Hazırda sənət ocağının repertuarında 35-ə yaxın aktiv tamaşa yer alır. 1926-cı ildə yaradılan ilk teatr studiyası isə bugün Respublikada fəaliyyət göstərən 20-dən çox peşəkar teatrın bünövrəsi hesab olunur. 2026-cı il noyabrın 2-sində teatr 100 illik yubileyini qeyd edəcək. Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə aparılan hazırlıq işləri çərçivəsində xüsusi kitab nəşr olunacaq. Beksultan Cakiyevin Ata Talihi piyesi səhnələşdiriləcək. Həmçinin Alıkul Osmanovun həyatından bəhs edən Alıkul, Çingiz Aytmatovun əsərləri əsasında hazırlanmış vəsiyyət tamaşası və Şekspirin 12-ci gecə komediyası da səhnələşdiriləcək. Eyni zamanda teatrın tarixində iz qoymuş şəxsiyyətləri tanıtmaq məqsədi ilə əsrə damğa vuran 100 böyük sima adlı video çarx da hazırlanır. Əziz dinləyicilər, buraxılışımızın bugünkü hissəsində Qırğız Milli Dram Teatrının yaranmasından bəhs etdik. Bir əsrlik tarixə malik olan bu teatrın kiçik bir studiyadan necə böyük bir dövlət səhnəsinə çevrildiyini diqqətinizə çatdırdıq. Teatrın səhnəsində yetişən saysız aktyor, rejissor və dramaturg Qırğız mədəniyyətinin şöhrətini ölkə hüdudlarından kənara çıxarıb.

0: Gazza'nın mukavemet hikayesi.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzanın müqavimət hekayəsi verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Fələstinin yaratdığı və yazdığı tarixin ətrafında birləşərək ortaq bir fikir şüuru formalaşdıran öncül şəxsiyyətlərdən bəhs edəcəyik. İnsanlıq tarixi insana bənzər bir elm sahəsidir. Buna görə də o təkcə müharibələrlə məhdudlaşan sadə bir təsvirdən ibarət deyil. Tarix eyni zamanda fizikanı da, kimyanı da, riyaziyyatı da, ictimai elmləri də əhatə edir. Daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, tarixin yaranması ilə yazılması eyni anda baş verir. Sonradan formalaşan amil isə ortaq fikir şüurudur. İnsanlıq tarixində hələ də sirrini qoruyan hadisələr var. Gəlin, bununla bağlı tarixin sirri səhifələrinə birlikdə nəzər salaq. Tarix təxminən miladdan əvvəl 1250-1290-cı illər. Musa peyğəmbər əleyhissəlam Qırmızı dənizin sahilində dayanır. Əlindəki asanı dənizin coşqun sularına vurur. Və insan şuurunun hələ də qarşısında aciz qaldığı o möcüzəvi hadisə baş verir. Məntiq hələ də bu hadisənin elmi tərəflərini araşdırmaqla məşğuldur. Bəsirət sahib olanlar isə bu hadisədən çıxardıqları dərsi əsrlərdir ki, tədbiq edirlər. İnsanlıq Musanın əsası ilə bölünən dənizi dəqiq bir sərhəd kimi qəbul etmişdi. Bu, zalım ilə məzlum, haqq ilə batil arasında çəkilmiş kəskin bir sərhəd xəttidir. İnsanlar zamanla tərəflərini dəyişə bilərlər, lakin haqq ilə batil arasında çəkilmiş bu xətt heç vaxt dəyişmir. Keçmişin məzlumu bugünün zalımına çevrilib. Lakin əsa hələ də məzlumu müdafiə edən Musanın əlindədir. Bəs bugün Musa kimdir? Bugünün məzlumu kimdir? Tarix 2024-cü il sentyabrın 17-si. Yer Qəzzanın cənubundakı Rəfah şəhəri. Əynində bir örtük, əlində isə son anlarında İsrailə məxsus drona atdığı ağac parçası ilə dağıntılar arasında irəliləyən şəxs. Həmas müqavimət hərəkatının rəhbəri Yəhya Sinvardı. İsrail ordusu 15 ay boyunca onu axtarırdı. Onu tunellərdə gizləndiyini iddia edirdilər. Qəzadan çölə çıxmadığını şayəsini yaymışdılar. Hətta girovların arasında gizləndiyini bildirirdilər. Lakin onun şəhadəti bunun əksini sübut etdi. O, ən ön cəbhədə, vətən uğrunda mübarizə aparırdı. İsrailə məxsus dronun çəkdiyi və İsrail ordusunun yayımladığı son görüntülərdə Sinvar yaralı bir şəkildə divanda oturmuşdu. O bir əlində tutduğu ağac parçasını drona tərəf atdı. Onun bu görüntüləri bütün dünyada insanları düşünməyə vadar etdi. Həmasın terror təşkilatı deyil, müqavimət hərəkatı olduğunu qənaətinə gələnlərin sayı da beləliklə artmış oldu. Lakin bu tezisi müdafiə edən İlk öncül şəxsiyyət bunu çox əvvəldən bəyan etmişdi. Tarix 2023-cü il, oktyabrın 7-si. İsrail və müttəfiqləri Həmasa terror təşkilatı damğası vurmağa çalışdığı ərəfələrdə Həmasın terror təşkilatı deyil, müqavimət hərəkatı olduğunu Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan cənabları qətiyyətlə vurğuladı. Avropa ölkələri İsrailə dəstək vermək üçün bir-biri ilə yarışarkən İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez, tarix bizi mühakimə edəcək, verilən hökm isə həm bu vəhşiliyi törədənlərə, həm də susub görməzdən gələnlərə qarşı amansız olacaqdır deyərək xəbərdarlıq etdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında qərarlar veto edilərkən, Fələstinli qadın və uşaqlar fərq qoyulmadan qətlə yetirilirdi. Bu ərəfədə Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro, Üstün bir irq yoxdur, Tanrının seçilmiş xalqı yoxdur. Amerikada, İsraildə Tanrının seçilmiş xalqı deyil. Tanrının seçilmiş xalqı bütün bəşəriyyətdir deyə bəyan etdi. İsrailin Fələstinləri kütləvi şəkildə məhv etmək niyyəti ilə hərəkət etdiyini bildirən başqa bir səs daha ucalmışdı. Bu səs İsrailin qətl, ağır fiziki və psixoloji zərər vurma, habelə yaşayış şəraitini məhv etmə kimi soyqırım əməlləri törətdiyini bəyan etdi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində iddia qaldırdı. Bu, Cənubi Afrika Respublikasının səsi idi. İndi isə sıravi insanların Fələstin xalqına qarşı edilən haqsızlığa qarşı nümayiş etdirdiyi fövqəladə cəsarətə nəzər salaq. Tarix 2024-cü il sentyabrın 6-sı. Daha çox şey etməliyik. Bu sözlər İsrail əskərləri tərəfindən qətlə yetirilən türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygiyə məxsusdur. Ayşenur sentyabrın 3-də İordan çayının qərb sahilində yerləşən Nablus şəhərinin Beyta qəsəbəsinə getmişdi. O, işğalçıların torpaq qəsbinə qarşı keçirilən aksiyalara müşahidəçi kimi qatılmışdı. Beynəlxalq həmrəylik hərəkatı Ayşenurun sentyabrın 6-sında keçirilən nümayişdə qətlə yetirildiyini bildirdi. O, yaxınlıqdakı damda duran İsrail snayperlər tərəfindən qəsdən hədəf alınaraq öldürülmüşdü. Ayşenurun son illərdə fəaliyyət göstərdiyi ABŞ-ın Vasat adlı müsəlman təşkilatı başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda deyilirdi ki, Ayşenur inandığı prinsiplər uğrunda canını fəda etdi. O, sizlərin səsi olmaq, məzlumun yanında dayanmaq və inancını əməli ilə təsdiqləmək prinsipləri uğrunda həyatından keçdi. Ayşenurun İsrail qüvvələr tərəfindən qətlə yetirilməsindən bir neçə saat əvvəl dostlarına dediyi son sözləri isə bu olmuşdu. Daha çox şey etməliyik. Yusuke Furusawa, Yaponiyalı bir aktivist. O, Qəzada soyqırım başladığı gündən bəri Tokyo ətrafında tək başına İsrailə qarşı etiraz edir. Furusawa, soyqırımı dayandırın, Fələstinə azadlıq verin şüarı ilə aksiyalar keçirir. Furusawa, Yaponiya xalqının Qəzadakı soyqırıma kifayət qədər reaksiya verməməsindən gileylənir. O, Yaponiya başnazirinin də lazımi addımları atmamasından şikayətlənir. Aktivist öz narahatlığını belə ifadə edir. Yaponiya başnaziri böyük yeddiliyin üzvü kimi buna qarşı nə edir? İnsanlara insan kimi yanaşmırsansa, necə inkişaf etmiş bir ölkəsənsən? İsrail dövlətinin etdiklərinə qarşıyam. Beynəlxalq qanunlara riayət edilməlidir. Beynəlxalq humanitar hüquq tapdalanmamalıdır. Bunlar pozularsa, dünyanın sülh nizamı da məhv olar. Tarix 2024-cü il fevralın 28-ini göstərir. Aaron Bushnell. Artıq soyqırıma şərik olmayacam. Aaron Bushnell Vaşinqtondakı İsrail səfirliyinin qarşısında özünü yandırdı. O, bu addımı ilə Qəzada törədilən soyqırıma etiraz edirdi. Aksiyanı həyata keçirərkən, lentə aldığı videoda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi hava qüvvələrinin fəal xidmətdə olan hərbi qulluqçusu olduğunu bildirirdi. Aaron sözlərinə belə davam etdi. Artıq soyqırıma şərik olmayacam. Kəskin bir etiraz aksiyası keçirəcəm. Lakin müstəmləkəçilərin Fələstində Fələstinlərə yaşatdıqları ilə müqayisədə mənim bu etdiyim bir heç. Bəs dünyanın diqqətini Fələstinə yönəltməyə çalışan bu öncülər nəyə əsaslanaraq hərəkət edirdilər? Gəlin verilişimizin əvvəlki bölümlərində danışdıqlarımıza bir daha xatırlayaq. Bir cəmiyyətə qarşı məqsəd yönlü məhv etmə siyasəti həyata keçirilir. Hətta o cəmiyyətin ən müdafiəsiz təbəqəsi olan uşaqlara belə aman verilmir. Və dünya bundan xəbərsiz də deyil. Fələstinin ideologiyası insanlıq ideologiyasıdır. İnsanlıq ideologiyası bərabərlik, ədalət, azadlıq və vətən düşüncələri ilə hərəkət edir. Üstün irq və vəd edilmiş torpaqlar ideologiyası isə soyqırım, qətliam və qəsb etmişləri ilə idarə olunur. Fələstin, fələstinlər üçün bir masa arxasında kağız üzərinə çəkilmiş bir torpaq parçası deyil. O, üzərinə alın təri tökülmüş, fədakarlıq edilmiş,

0: müqəddəs bir əmanətdir. Onların apardığı mübarizə də məhz bu əmanəti qorumaq üçündür. Fələstinlilər dünyanın müxtəlif yerlərindən fərqli hərisliklərlə toplanmış qatillər dəstəsi deyillər. Onlar həyat tərzi, düşüncələri və təşəbbüsləri ilə dünyada varlığını göstərən bir millətdir. Onlar mədəniyyəti, incəsənəti, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatan bir xalqdır. Fələstin milləti təhsil səviyyəsi, mənəvi dəyərləri, dəyanəti, səbri və cəsarəti ilə seçilir. Fələstinlərin ideologiyası insanlıqdırsa, deməli azadlığı da haqq edirlər. Hörmətli dinləyicilər, unutmamalıyıq ki, Fələstin vətən torpağının müqəddəsliyinə inanan bütün dünyanın vicdanıdır. 1948-ci ildə Fələstinlərin liyaqəti tapdalandı, həm də bütün dünyanın gözü qabağında. İsrail dəfələrlə evlərindən qovulan və intifadalar görən Fələstin övladlarının sığındığı Qəzzanı həbsxanaya çevirdi. 2007-ci ildən bəri mühasirədə sıxılıb qalan və boğulan Qəzza təkcə Fələstinin deyil, azad nəfəs almaq hüququna malik bütün dünyanın qəlbi olub. Məhz buna görə də insanlıq dinindən, dilindən və irqindən aslı olmayaraq bu mühasirəni yarmaq üçün çabalayır. Fələstin azad olana qədər dünyanın vicdan sahibi olan insanların mübarizəsi də davam edəcək. Bugün dünyanın tək bir şüarı olmalıdır. Dünya beşdən böyükdür. Çünki haqqın yanında durmaqdan çəkindiyimiz vaxt soyqırımlar həmişə baş verəcək. Qərar vermək səlahiyyətini dünyanın təkcə beş gücünün insafına buraxdıqca ədalətsizlik də hökm sürəcək. Və beynəlxalq məhkəmələri cəza vermə səlahiyyətindən məhrum etdiyimiz müddətcə cinayətkarlar da istədiyi kimi əlini qolunu sallayaraq gəzməyə davam edəcəklər. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzanın müqavimət hekayəsi verilişinin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Qəzzanı unutmayın. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

Dünyanın bir çox kəndi quraqlıq və ya daşqınlar səbəbindən xəritədən silinir. İqlim dəyişikliyi əsrlər boyu mövcud olan yaşayış məntəqələrini yararsız hala salıb, insanları köç etməyə məcbur edib. 10 illiklər boyu çörəyinizi qazandığınız yer artıq burada yaşaya bilməzsiniz desə, hara gedərsiniz? Bəs sizi yurt yuvanızdan didərgin salan müharibə, iqtisadi böhran və ya siyasi münaqişə deyil, gözlərinizin önündə hər gün bir az daha əriyən buzlaqdırsa, nə edərsiniz? Himalay dağlarında buzlaqlar sürətlə əriyir. Bir vaxtlar həyat mənbəyi olan çaylar öz məcrasından çıxaraq kəndləri su altında qoyur. Bəs sərhədləri aşan bu daşqınlar milyonlarla insanın taleyinə necə təsir edir? Nepalda baş verən son daşqınlar insanların illərlə zəhmətlə tikdirdiyi evlərini və kəndlərini bir gecədə məhv edərək dünyanı dərindən sarsıtdı. Nepal qlobal karbon emissiyalarına praktiki olaraq səbəb olmasa da, iqlim böhranının ən ağır və dağıdıcı nəticələri ilə üzləşən ölkələrdən biridir. Nepalda baş verən daşqınların arxasında dayanan səbəbləri araşdırdıqda məlum olur ki, Himalay dağlarındakı fəlakətlər qəfil baş verməyib, əksinə, uzun müddətli iqlim dəyişiklikləri və ekoloji transformasiyanın nəticəsidir. Himalay dağlarındakı qalın buzlaq təbəqəsi qlobal istiləşmə səbəbindən əriyir. Alimlərin fikrincə, bu donmuş təbəqənin əriməsi dağ yamaclarını mexaniki cəhətdən zəiflədir və bu da qaya uçqunları, torpaq sürüşmələri və digər təbii fəlakət risklərini artırır. Buzlaqların əriməsi nəticəsində yaranan və ya böyüyən göllərdə suyun miqdarı sürətlə artır. Gölü əhatə edən təbii bəndlər, dağlarsa milyonlarla kubmetr su qısa müddətdə aşağıdakı vadilərə axaraq böyük fəlakətlərə səbəb ola bilər. Fəlakət baş verməzdən həftələr, hətta aylar əvvəl buzlaqların hərəkət sürətində ciddi anomaliyalar qeydə alınıb. Məsələn, PEK məlumatları göstərir ki, sürətlənən ərimə prosesi buzlaqların axın sürətini artırıb, tərkibindəki ərimiş suyun toplanması səbəbindən isə axan suyun və palçığın rəngi qəhvəyi rəngə bürünüb. Bəs böyük bir fəlakətin qarşısını almaq üçün nə edə bilərik? Təbii fəlakət qəfil baş verərsə də, əvvəlcədən müşahidə edilən əlamətlərdən yararlanaraq onun dağıdıcı təsirini necə minimuma endirmək olar? Erkən xəbərdarlıq sistemləri məhz yerli əhalinin iştirakı ilə risk altında olan yaşayış məntəqələrini vaxtında xəbərdar etməyə imkan verən ən effektiv üsullardandır. Hövzələrdəki suyun səviyyəsini izləyən könüllər və ya su sensorları, megafonlar və SMS vasitəsilə aşağı vadilərdə yaşayan insanlara qısa müddətdə xəbərdarlıq göndərirlər. Son illərdə geniş yayılmış avtomatik müşahidə stansiyaları, meteoroloji məlumatları və ya çay səviyyəsindəki qəfil dəyişiklikləri yaxından izləyir. Lakin Himalay dağlarının sərt və keçilməz reliefi bu sistemlərin hər nöqtəni əhatə etməsini çətinləşdirir. Məhz buna görə də xüsusən ucqar və dar vadilərdə fasiləsiz real vaxt rejimində məlumat almaq həmişə mümkün olmur. Sensorların sıradan çıxdığı yerlərdə canlı müşahidə rabitənin kəsildiyi anlarda isə ənənəvi xəbərdarlıq üsulları insan həyatını xilas edə bilər. Bəs
Qabaqcadan görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq, qaçılmaz fəlakətlə üzləşdikdə həyatda qalmaq üçün nə etməliyik? İlk növbədə buzlaqların əriməsi nəticəsində baş verən daşqınlar zamanı vadilərin ətəyində yaşayan sakinlər təhlükə əlamətlərini görən kimi və ya xəbərdarlıq sirenləri işə düşən kimi dərhal ən yaxın yüksəkliyə və təhlükəsiz ərazilərə üz tutmalıdırlar. Rabitə xətlərində qəfil pozuntular baş verərsə, yerli sakinlər ətrafdakı bir hündürlükdə yerləşən yaşayış məntəqələrini xəbərdar etmək üçün qışqırmaq, fit çalmaq və ya digər səsli siqnallar kimi ənənəvi üsullardan istifadə etməlidirlər. Fəlakətdən sonra yollar və körpülər dağılarsa, təcrid olunmuş ərazilərə çatmaq üçün yerli resurslar və ya əl altında olan materiallar vasitəsilə müvəqqəti keçidlər və ya asma körpülər düzəldilməlidir. Yaralılara və köməksiz qalanlara mümkün qədər tez çatmaq lazımdır. İlkin axtarış xilas etmə işləri peşəkar qruplar gələnə qədər yerli sakinlərin birgə səyləri ilə həyata keçirilməlidir. Fəlakətlərin dağıdıcı təsirlərini azaltmaq və iqlim böhranından birbaşa əziyyət çəkən dağlıq ərazilərindəki kəndlərdə

0: məcburi köçün qarşısını almaq üçün təxirə salınmaz konkret addımlar atılmalıdır. İlk növbədə buzlaqların əriməsi nəticəsində yaranan göllər, kanallar vasitəsilə boşaldılmalıdır. Göllərin həcmini təhlükəsiz həddə salmaq daşqın riskini aradan qaldırır. Eyni zamanda çay yataqlarına çox yaxın tikilmiş və ya daim daşqın təhlükəsi altında olan kəndlər üçün dövlət dəstəyi ilə təhlükəsiz yüksəkliklərdə yeni yaşayış məntəqələri salınmalıdır. Yerli əhalinin bu təhlükəsiz zonalara köçü onların adət-ənənələri ilə bağlarını qoparmadan təşviq edilməlidir. Çünki iqlim miqrasiyası sadəcə evdən ayrılmaq deyil. Bəzən bu, illərin peşəsini, həyat tərzini, nəsildən nəsilə ötürülən yaddaşı və bütün bu icmanın ruhunu geridə qoymaq deməkdir. Himalay dağının zirvəsindən qopan hər buz parçası sadəcə bir dağın əriməsi deyil. Bu, minilliklər boyu formalaşan bir mədəniyyətin silinməsidir. Bugün Nepalda baş verən, sabah bütün dünyada yaşanacaq kütləvi iqlim miqrasiyasının yalnız başlanğıcıdır. Çünki iqlim dəyişikliyi təkcə temperaturun yüksəlməsi deyil, bəzən bir çayın yatağını dəyişməsi, bəzən də bir insanın doğulub böyüdüyü torpağı bir daha heç vaxt qayıda bilməməsidir. Çünki iqlim dəyişikliyi təkcə temperaturun yüksəlməsi deyil, bəzən bir çayın yatağını dəyişməsi, bəzən də bir insanın doğulub böyüdüyü torpağa bir daha heç vaxt qayıda bilməməsidir. Dağlar səssiz görünə bilər, amma əriyən buzlaqlar açıq şəkildə xəbərdarlıq edir. İndi tədbir görməsək, gələcəkdə yalnız susmuş vadilər və boş qalmış təbiət qalacaq.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشور Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Юфлет зъри и Турција.
12: Це ли ши Турчи чишен банко дентай.
13: Инджа Анкара, радио садае Турција.
14: Да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дзайна радио гаяна.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayıç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Efirde Türkiye Ovası.
0: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
8: Edo İfonitis Türkiye.
1: Ovdi Radio Glas Türkiye.
19: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
16: İni Adela Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
6: Este es Radio Voz de Türkiye.
7: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Türkiye.
14: Efirde Türkiye Ovoz Radiosa.
15: It Türkiye Hangya Radio ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçdirək. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan İstanbulda təşkil olunan 21-ci Müsyəd Expo Beynəlxalq Ticaret Sərgisi və 29-cu Beynəlxalq Biznes Forumunun bağlanış mərasimində iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı müharibə cinayətkarlarının yerinin BMT kürsüsü deyil, törətdikləri cinayətlərin törədikləri qanun hesabının və verəcəkləri məhkəmə zallarının olduğunu bəyan edib. Türkiyə Respublikası Energetika

Bitki ve Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata əsasən Türkiyənin bərpa olan enerji mənbələrinin ümumi payı 72% təşkil edir. Bu barədə Türkiyənin Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraktar Next Social hesabındakı paylaşımını bildirib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çıxış zamanı Avropa ölkələrini günahlandıraraq Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqları ehtimalını pozmaq üçün əllərindən gəlini etdiklərini bildirib. Kuba Xarici İşlər Naziri Bruno Rodriguez ölkəsinin ABŞ üçün təhlükə yaratmadığını bildirib. O, Vaşinqton rəhbərliyi ilə suveren bərabərlik və beynəlxalq hüquqa hörmət prinsipləri əsasında dialoqa hazır olduqlarını vurğulayıb. Və sonda, İrlandiyadakı müxalifət partiyaları İsraillə keçiriləcək UEFA Millətlər Liqası maçının ləğv edilməsi üçün hökumətə müraciət ediblər. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mita bendi 19 kHz 15320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, radio la voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Türkiye.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зъри и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
13: ده ده ترکیه غد رادیو ده
14: خصومه ترکیه ای زینه رادیو گیانه
15: اترچیه رادیو صد بوری ترکیه سخما
16: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
17: ایچ رادیو وچه ترکیه
18: گوارید گولس ترکیه
19: ایفیرده ترکیه اوازه
0: گیت بیر Türkiye'nin tehdi radyosu.
11: Ye Sıday Türkiye.
6: Ana vatanına Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
1: Oldi Radyo Glas Türkiye.
2: Giderre bir amuriye Türkiye.
3: İni adala Radyo Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este radio voz de Türkiye.
5: こちらはトルキエの声ラジオです。
11: ズボルはグラソットなトルキエ。
17: エフィルでトルキエオボズラジオ。
1: イッツ、トルキエホンディアラジオや。
6: オールドラジオグラストルキエ。
8: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 27-sinə olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımdır. Verilişimiz Türkcadın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələri dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 26 sentyabr Türk Dili Günü münasibətilə təbrik mesajı yayımlayıb. Türk dilinin xalq üçün sadəcə bir ünsiyyət vasitəsi olmadığını bildirən ölkə başçısı Erdoğan, dilin eyni zamanda tarixin, mədəniyyətin və ortaq yaddaşın daşıyıcısı olduğuna diqqət çəkib. Türk dilinin minillik köklü, zəngin keçmişə sahib olduğunu vurğulayan Prezident Erdoğan müraciətində deyib, Türk dilimiz xalqımız üçün təkcə ünsiyyət vasitəsi deyil, o tariximizin, mədəniyyətimizin və ortaq yaddaşımızın daşıyıcısıdır. Ana dilimizin olan türk dili, minillik köklü keçmişimizdən süzülüb gələn böyük bir mədəniyyət xəzinəsini özündə yaşadır. Əsrlər boyu müxtəlif coğrafiyalarda müxtəlif xalqlarla təmasda olaraq, zənginləşən dilimiz şeirdən ədəbiyyata, elmdən incəsənətə qədər həyatımızın hər sahəsində xalqımızın hiss və düşüncə dünyasının dili olmuşdu. 26 sentyabr Türk Dili Günü münasibətilə üzərimizə düşən vəzifə Türk dilini keçmişdən aldığımız böyük mirasın bir əmanəti kimi qorumaqdır. Biz onu zənginləşdirməli və gələcək nəsillərə ən güclü şəkildə ötürməliyik deyə Prezident Erdoğan bildirib. Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan İstanbulda təşkil olunan 21-ci Müsiyyət Expo Beynəlxalq Ticaret Sərgisi və 29-cu Beynəlxalq Biznes Forumunun bağlanış mərasimində iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən ölkə başçısı müharibə cinayətkarlarının yerinin BMT kürsüsü deyil, törətdikləri cinayətlərin, tökdükləri qanın hesabını verəcəkləri məhkəmə zalları olduğunu bəyan edib. Prezident Erdoğan deyib, Soyqırım törədənlər ədalət və tarix qarşısında cavab verməsələr, eyni vəhşilik yenidən təkrarlanacaq. Türkiyənin Fələstin xalqına dəstəyini növbəti dəfə bəyan edir.